0: खराय तो रंगसाखनी ताकू बखु नरक बाई के तिंगू नई हाइनो हाई महा तेगे पानदाऊ महाखे नरक चुनो सब्रम ब्रम जरारुई नरक नि खाओ चबुई आकाशवाणी एफ एम नो तेबु कुचुको कासानी बाकी जरारुदी कहम करुंग तंगदी नरक जतने हाइनो हाई मालाई फ्यू नई तीन आंग आरजे उषा ते आरजे चिन्मय तुम्हें अनन्ना एबा नंगी से जुदा पानदानी अरण बाचा सिर
1: একদম এখানেই থামতে হবে, ঘুরে বেবু জানাচ্ছে থামতে হবে এবার। শ্রোতাবন্ধু কথা হবে আবার অন্য কোনো দিন অন্য কোনো অনুষ্ঠানে। তুমি অনন্যা পর্ব এখানে শেষ করছি, আর যে চিন্ময় আজ বিদায় নিলাম। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, দিনটি খুব খুব খুব ভালো যাক। আর যে মামন এসে গেছে, চলবে মামনের সঙ্গে এবার অনুষ্ঠান। টিউন করে থাকুন 101.6 মেগাহার্টজ।

और पुतने बबो हाइखलाये खुरै बबो हाइखलाये तैमुख फारिबै कथु खालामन बागै ताबु फन अबो हाय तै थम थम बेलायखैन नायथ तक खलाये जनै बागै ताबु फन नुक जागै तंख बेलायखैन वाला मासिजा जों जिनि राजा रंग नतै जिनि लाइबु मानो तै जेसुक सानानि थांगो आबोन सिलाय तै ब वाना मासिजा तै ब खातुं जाखनाय जिनी ओ लाइबुमा नो जों खरक बसकसि फियाबा जिनी ओ अमर सागर दिघि महादेव दिघि र ओ नुयुमा कचाम कबाय उंजा ख नुयुमा एबाखैबा जिनी जे मन्दिर ताबुफनो जों जे चुतु देवता मन्दिर खार्चि खयारपुर जों जे खार्चि मताय थांलायमानि आबोनि गोजाम थाय दाबुफानो उदयपुर दंखो दाबुफानो आरोब शिवराय राजानो शिबनो आरोब दाबु मताय रिजागै दंखो जिनि श्री सिदिनि राजारक बरकनि यागबाय मताय रिलांमानि ओ थायर दाबुफानो जुनो यासिसुरै जुनो সাওই খুঁজ সেরেক সাকায় সাওরি কো যেন তাবু ব গবাগৈ নাহার কো নরক যতন আনি হিনে জরা গাইসাও যেন ও মতাই রক ন যেন খুলম গাইগে এবার কেবা ও মতাই রক থাকাইগে যেন চিনে লাইফু মানো সাইমানানি বাকে বেলাইখিনে মুচুঙ্গু তামং খোনা তাঙ্গে হাইং খোনা অবরক হাইকে জিনি তিনি নিলাইবমানি কথমা পান্দা আশেক নংসিতুন দ্রক দ্রক খলাইয়ে চং থামলাইলে খনাতত খরাং পান্দাও পান্দাও কম পান্দা পাইথাগো বেলাখিন খনাতত খরচা মংনরক যতনি বাগে জিনি লাইবমা কথমা পান্দাও খনাদেও রচাবো নরক যতনি বাগে তামিকে ওলাই বুমারক ইয়াশি সুরে থং থং তাবু বোঝাই তঙ্গ তব ফানো জরা লাইজাক মূসা ফানো তংরে গিয়া যতন জরাবাই মচাঙ্গই বসকাঙ্গ মা থাংলায়ু ওকলগ কিফলি মা কলাংলায়ু মায়ানো খিবি ওই হাইয়া দেয়